0: Inga van de mama se mezeni abor bakabna. Bebam no nong nzuk azang bo bo moruse ayer nato. Abo jom azan an zorase. Nato wa yef nato borbanyin benwara kumite. Bebel nebe yem jok mamezin. Ne bo bo vwak ba benyin. Tombel ne kumi yabe misina. Ubel no valgi. Ne bo bo vwak benyin azin. En yabo wa vwal bia. Ne bi nong zamta non lwe. Amo bia nyin ki mboa babi e nyomboa. Anene mboa se yabe bia wore e nyomboa. Ne morosa nong nzuk e nyin emi nzuk mi manyanga kalabima belungu. Amu anyangasiki jomi yimura yebo atama namu wetere ana kane nyingzi ya zangbot a politik nu abwarmi yene mi borbo vwa ubam nu ulebo aswanzo gharbo kristen susu a zangbot ana kwele nying aswe imura atong yesu abali fengilium ana isiati ya sigifu amintan mi mam ya numerik e aminsas mga ya yina mintobne mi mam yitere bedone balgorinma ba platform intelligence artificiel mi ya mvwal borbo se siki vmanabim mi vwalfu aswe ngongo boru ukiri konsil vatika Kangbe a wom la soutena e jome si ya tieben e bel ni si emor e zinzi. Abim tana, a Sudan a zonde lomi kwa be a Vatican. Mahaba Mario Savnga, bibala.
1: En langue chiluba à présent, la lecture d'un extrait du troisième chapitre de l'encyclique Magnifica Humanitas par Jean-Pierre Kalungisa.
2: Patelisi basubu patelisi pa konanga balondi patuliambuto Vatican Anisha Nikolai. Turi tutu unoka nilibara di amokanda wa tato wa bon santo le wan wadi komune muinai. Magnifica Humanitas, mojutu pachibidi. Kacha kuchikondo cha tato le wan wadi komune muisato, malongsha iglesia adiku bwa kukolishi buneme nipudika di jibwa muntu. Bule matari kene nipuko keshi bwa kudataka jibuneme nipudika di jibwa muntu ani bwa benedikuto. Tato wa bon santo Jean Paul Mwibidi, uvomu ambulo leni muko leshi dina di longeshi edi, Pagoleje ne mudimo waba di mubo mfumo mwa kuta brele bantu ni bintu biabo. Nanga bintu bitu di tutanyela bubi abanto bonso ani bien koma. Kechi di buba bigela mwa lansane principe de subsidiarity. Mwina principe ewo udini mwishengo mwoko lebu matuko atu di a. Matuko anshi di mwgilu mwone ne wamalo atuwa mwoto anzembu ani revolution numerika. Mwchikondo chi di buba anshi buwa matunga. Mwikele mubianzo bia aba badini dimanya di abiamu bifia bipia ani novele teknoloji mbikole buwa kwa gulo buwa diabani angana di abintu. Walubionso bidi anu mubianzo bia bamu e bantu. Kadibilonde shile malongishe a eklesia bioma bia panuapa mbifundile bantu bonso. Chidiba bikile ne destination universelle de bien commun. Kupanga kune meka mokenji ewu kudikulele matapulu kapanga chiba bena bioma ni bapele. Pankachipa aba badibaka nine ni badikaba yibaka nine. Pankachipa badibashi di muke ni badibashi adile amona anku. Kia anu balu ba bena mbule matadito. Apo mbalu budibutangile aba badinikanto kuchanza ani les acteurs économiques. Badibakeba kushintulu lansombelu mujimu wa abantu. Kebwa chini matunga nibisumbu binene bilikumotu kwa matunga ani institution supranationale. Bibi kidibwe wakote ikami kenji iliambulisha bene misoko. Bene tulasa tukwe kede ni tubandile. Bene tulasa tunene ani universite. Pamune bisumbu bishilangane bia mundo mwa eklesia. Wabikala pamune di ili akwamba pamalu amudimu. Mundi kubade atuwa mutine tuanzembu amona anku. Bikala di kwa chishangana ani subsidiarite. Kadi inimiji mubu wetu ani solidarite. Didi ambulisha anu ewu udimu suwe kusungi dila lupe tuluende. Bia momo mbo wetu kabuyi di kwa tishangana mbo wetu wakumishiku chanana. Mbo wetu kudibutu adija di baditu di tuangata di pangadika da kuambulishu muntu netu yonso udi mudikenga. Kusomba bubano ba muntu ani fraternite ki mbualu kudibutangina anu bena kristo ani bena ditabato. Apo mbualu bua bantu bonso badipase mwishu muadiba. Mwa bena kristo kusomba mbuakane nkulonda yesu kristo ni evangelio wende. Tua tu di apa tunu jingila di teleji di lenga di andonga mo ya tuli ombo tua Vatika. Wenu Jean-Pierre Kalungisa munina Radio Vatika.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticanews.va.
1: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boisboislo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.